nga zu da zha wu gang e le nang ba ge tu be zhen du qing yu tang da gang e che we tu le za zha wu ba xiong ne nga zu ba ngar qi ji jie zha wu ba ngar qi ne nga zu kong zu ba xiong gu so xi zha wu zha mi so wei ne nga zu zha dun di he dian jie te zhe ge qi te me zu dun qi xi